Cetele uel dește po tineri banate, gărbu burbete care fărbă că helo. Bele bende romia, oi bende că grană, halo, de stemăt că lepce de râziană, helo, e.